0: Sky FM. Sky FM.
1: La Metro cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că nu au fost semnalate incidente grave în minivacanța de Rusalii. Potrivit acestora, în perioada 29 mai 1 iunie, aproximativ 400 de jandarmi au fost în teren și au executat 94 de misiuni pentru menținerea și asigurarea ordinii publice în zona de competență, inclusiv în stațiunile turistice. În cadrul misiunilor au fost legitimate peste 600 de persoane, iar în urma abaterilor constatate au fost aplicate 81 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 15.000 de lei. Totodată, jandarmii și polițiștii au constatat 11 fapte de natură penală, iar 13 persoane au fost conduse la sediul unității sau la secția de poliție pentru verificări suplimentare. Ministerul Apărării Naționale a publicat raportul privind drona care a lovit un bloc din Galați la sfârșitul săptămânii trecute. Investigația tehnică la care a participat și echipa specializată a MEAPN a concluzat

menționat că este vorba despre o dronă aeriană Gerandoi de tip kamikaze de fabricație rusească, fiind identificate inscripții chirilice pe fuselaj. Aceasta conținea aproximativ 30 de kilograme de încărcătură de luptă explodată la impact. Ținta a fost identificată inițial în spațiul aerian al Ucrainei la aproximativ 19 km de frontiera națională la 10 km este localitatea Reni. Reprezentanții MEAPN au mai precizat că probele identificate la fața locului sunt identice din punct de vedere structural și funcțional cu cele recuperate și atribuite Federației Ruse. În incidentele anterioare la care au fost utilizate astfel de drone la Chilia Veche, Chatalkyo-i, Grindu și Lunkavița în județul Tulcea, respectiv în județul Galați. Grefierii din instanțe și parchete desfășoară mai multe acțiuni de protest în această perioadă. Potrivit reprezentanților Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, aceștia își vor reduce la jumătate activitatea, iar joi o vor opri total. Până vineri, în intervalul orar 8-12, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial, iar programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate, cu excepția cauzelor și lucrărilor urgente stabilite de lege. Acțiunile de protest vin după ce sindicatul a condamnat noul proiect al legii salarizării.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Vremea rămâne instabilă până joi cel puțin în toată regiunea și nu numai, ne anunță meteorologii, zic că nu numai, deoarece ANM a emis între timp o avertizare de ploi în această primă parte a lunii iunie pentru toată țara. Acum, na, vă dați seama, ne interesează în principal Dobrogea, dar și în sudul Moldovei și cam în toată Muntenia și în nord-estul Olteniei și prin sudul Transilva, cam peste tot. Deci puțin peste tot plouă în România pe acest început de primă, de vară, pardon, mă scuzați, început de vară, început de lună iunie. În Constanța, practic am scăpat de codul acela galben care a fost valabil până ieri seara la ora 22, dar vremea încă rămâne instabilă cu precădere în zona continentală, în mediul rural mai mult. Aici în municipiu suntem ceva mai bine, o să va continua să fie norat, nu o să se arate soarele în toată frumusețea lui de vară, dar nici nu o să mai avem parte de ploi, furtuni, înorări și așa mai departe, sau de grindină. Cum am avut în weekend, de exemplu, a fost acel episod scurt de grindină. Zona continentală rămâne însă afectată, unde vor fi posibile chiar și acumulări cantitative de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat, ceea ce nu este foarte bine, fiindcă autoritățile, după cum bine știm, când vine câte o intemperie din asta, că e zăpadă, că e ploaie, că este orice, autoritățile, citez, sunt luate prin surprindere. Întotdeauna asta e declarația comună a oricărei primării: am fost luați prin surprindere. Noi credeam că trăim în Sahara, de unde a venit ploaia n-am nicio idee, n-a plouat în viața mea aici în Constanța, deci e așa o minune și am fost luați prin surprindere. În fine, să trecem peste. Temperatura maximă de astăzi se va situa în jurul normalului termic, adică undeva la 21-22 de grade pentru această perioadă. Mâine se mai încălzește puțin până la 24 de grade, valoare termică care se menține aparent până la finalul săptămânii, deci până duminică inclusiv, când iată de duminică seară spre luni s-ar putea să se mai abată și asupra litoralului de puțină ploaie, dar rămâne de văzut până atunci. La această oră la Constanța avem 15 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec, ai șansa de a desprinde concluzii importante din situații aparent obișnuite cu o condiție să fii dornic să înțelegi ce se ascunde dincolo de aparențe. Taur, problemele pe care le întâlnești astăzi se rezolvă cu răbdare și cu un strop de înțelepciune, mai e nevoie și de seriozitate și de hărnicie. Gemeni, dacă ești obișnuit să înveți din experiențele altora, vei avea o zi bogată în înțelesuri și lecții profunde despre viață. Rac, vei ajunge mai ușor la liniște, de care chiar ai nevoie, dacă vei accepta să privești puțin din afară zbaterea ta de zi cu zi și rezultatele acesteia. Leu, te vezi nevoit să stabilești limite în proiectele la care participi, au devenit mari consumatoare de resurse de orice fel. Fecioară, bunul simț este cel mai bun ghid astăzi ca întotdeauna. Cu ajutorul lui vei ști până unde poți merge cu cheltuielile care întrețin o anumită imagine. Balanță, contextul încurajează înțelegerea profundă a unor experiențe, în special cele trăite în cuplu. Ai multe de învățat din propriul trecut. Scorpion, s-ar putea să ți se pară obositoare această zi în care munca e multă, iar recompensele sunt puține. E nevoie și de astfel de zile din când în când. Săgetător, unele dintre întrebările tale interioare pot primi răspuns astăzi, nu neapărat prin cuvinte, ci mai ales prin sentimente. Capricorn, ai ocazia să îți regândești poziția față de problemele din familie, cele nerezolvate de mult timp. Nu e obligatoriu, dar e necesar. Vărsător, cei dragi îți pot strica planurile sau tu le refuzi solicitările din motive pe care doar tu le știi. Poate ar fi bine să le explici și lor. Pești, există riscul să te lași pradă unor emoții negative provocate de limitările pe care ți le impune situația din familie. Nu rezolvi nimic dacă te încarci negativ.
0: Sky Horoscope.
1: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ushor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
4: Mesaj de interes public.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Producătorul german de armament Rheinmetall a anunțat ieri că a semnat contracte în valoare de 5,7 miliarde de euro cu armata română, pe care le-a descris drept cel mai mare pachet de contracte internaționale din istoria recentă a companiei. Într-un comunicat de presă publicat ieri, Rheinmetall a precizat că aceste contracte atribuite în cadrul programului Security Action for Europe Safe includ așa: 298 de vehicule Lynx, o familie de vehicule de luptă de ultimă generație, sisteme de apărare aeriană Sky Ranger, muniție de calibru mediu pentru apărare aeriană și transportoare blindate de trupe, două nave de patrulare offshore și două nave de sprijin pentru scafandri. Livrările sunt programate să înceapă în 2028 și să fie finalizate până în 2030. Rheinmetall urmează să investească câteva sute de milioane de euro în România, o proporție semnificativă din valoarea adăugată fiind generată în acest stat membru NATO și UE, situat pe flancul estic al alianței. Se estimează că proiectul va crea mii de noi locuri de muncă, peste 200 de subcontractanți vor fi integrați în rețeaua de aprovizionare, a precizat compania germană. România este deja una dintre piesele pe care este prezentă compania germană. Filiala sa Rheinmetall Automecanica, cu sediul la Mediaș, este activă de mulți ani. Contractele majore atribuite acum vor fi executate și în alte locații. Contractul încheiat între autoritățile române și Rheinmetall reprezintă nu doar o oportunitate de modernizare a capabilităților de apărare ale României, ci și un pas important către revitalizarea industriei naționale de apărare, deoarece peste 50% din producție va avea loc la noi în țară sau în colaborare cu alte companii autohtone. Acesta marchează începutul unei noi faze de dezvoltare industrială care are potențialul de a deveni un motor cheie al creșterii economice a României și al integrării industriei locale în ecosistemul european în următorul deceniu, astfel încât să ne modernizăm la un asemenea nivel, ca pe viitor poate companiile noastre chiar să producă armament pe care să le exportăm pe urma aliaților europeni, a declarat șeful cancelarii primului ministru Mihai Jurca, citat în comunicatul companiei de ieri. Suntem recunoscători pentru încrederea pe care România ne-a acordat-o în ceea ce privește dotarea și modernizarea forțelor sale armate. Împreună cu partenerii noștri români vom crea aici un ecosistem de apărare de anvergură, a declarat directorul general de la Rheinmetall, Armin Papperger. Rheinmetall produce tancuri, camioane militare, artilerie, sisteme de apărare antiaeriană și muniții, toate acestea fiind la mare căutare în contextul războiului din Ucraina. Afacerile din domeniul apărării reprezintă 80% din totalul vânzărilor companiei. Să nu uităm că tot Rheinmetall și-a exprimat și interesul pentru a prelua și a salva, practic a revitaliza de la zero portul de la Mangalia. În 2024, Rheinmetall a raportat vânzări la nivel de grup de 9,75 de miliarde de euro. Armin Papperger și-a propus ca Rheinmetall să ajungă la vânzări cuprinse între 40 și 50 de miliarde de euro până în 2030.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au fost sesizați ieri prin apel 112 cu privire la faptul că mai multe persoane au încercat să introducă cu forța într-un autoturism un tânăr pe strada Soveja. Din primele cercetări a reieșit faptul că un minor în vârstă de 17 ani, plecat în mod voluntar de la domiciliul său din Tulcea, a fost identificat în zona Tomistrei de către familie. În momentul în care rudele au vrut să-l ducă la domiciliu, tânărul a refuzat și s-a creat o stare conflictuală. Conducătorul auto și pasagerii din autoturism au fost legitimați și conduși la sediul poliției pentru audieri. Toate persoanele implicate se află în relație de rudenie cu tânărul de 17 ani. În cauza a fost sesizată Direcția de Asistență Socială. Doctorul Claudia Cambra a obținut un nou mandat de 4 ani la conducerea Spitalului de Boli Infecțioase Constanța în urma promovării examenului. Aceasta a obținut nota 9,59, în timp ce contracandidații săi au obținut note sub cea de promovare. Vă reamintim, pentru funcția de manager și-au depus dosarele 3 candidați, Claudia Cambra, Alina Amza și Oana Crângașu. Pompierii au fost solicitați să intervină aseară la un incendiu izbucnit pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța. Militarii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, deplasați la fața locului, au constatat că ardea gunoi menajat.

0: pe o suprafață de 20 de metri pătrați într-un adăpost improvizat. În urma incendiului, tavanul s-a prăbușit, iar pompierii au intervenit pentru înlăturarea efectelor negative.
1: Sorana Crăste a părăsit sferturile de final ale turneului de la Roland Garros după ce a fost învinsă de rusoaica Mira Andreeva în mai puțin de o oră. A fost 6-0, 6-3 pentru sportiva din Rusia. Sorana Crăste rămâne însă în statisticile Roland Garrosului printr-o victorie clară în faza anterioară, când a câștigat o partidă cu un identic 6-0.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros și după amiaza vor fi condiții de averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se situează în jurul valorii de 22 de grade. 16 grade sunt acum la Constanța.

0: SKYFM SKYFM.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

Mai multe suprafețe de plajă din zona Mamaia Năvodari ar putea avea în viitorul apropiat zone de umbră naturale create prin plantarea liniamentelor forestiere experimentale. Proiectul aparține Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral și urmează să fie implementat în perioada 2026-2031. Asta ca să înțelegeți ce înseamnă exact termenul de viitor apropiat. Readuce în discuție conceptul perderelor forestiere care existau odinioară în stațiunea Mamaia și care contribuiau la protejarea plajelor și la îmbunătățirea aspectului litoralului. Fosta perdea forestieră a fost înlăturată din cauza că conținea arbori, arbuși de ambrozie. Lumea este alergică la ambrozie, se duceau turiștii, făceau alergii pe plajă, strănutau, le apăreau exeme și așa mai departe. Așadar au trebuit să înlăture acei arbuști ornamentali care țineau umbră și ar urma să se planteze ceva mai prietenos cu pielea și cu sinusurile turiștilor. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a depus la Direcția Județeană de Mediu Constanța un memoriu de prezentare pentru proiectul Aliniamente Forestiere Experimentale. După cum îi spune și numele, proiectul prevede crearea unor aliniamente menite să îmbunătățească peisajul și să ofere zone de umbră pe plajă. În prezent, multe zone de plajă sunt lipsite de vegetație, ceea ce favorizează supraîncălzirea nisipului în timpul verii și transportul eolian al nisipului. Plantarea va fi realizată în zona superioară a plajei, în afara zonei active influențate direct de valuri. În contextul schimbărilor climatice și al temperaturilor tot mai ridicate din sezonul estival, introducerea unor arbori adaptați la mediul litoral poate îmbunătăți microclimatul și calitatea experienței turistice. Repet, perioada de implementare a proiectului este până în anul 2031, așadar clar vara asta nu mai avem timp să mai vedem așa ceva, că deja a început sezonul estival, nu or să se apuce să lucreze cu utilaje, să planteze în timp ce sunt turiștii pe plajă. Deși, mă rog, ne putem aștepta la orice până una alta, că până acum vreo 2-3 ani Chițac avea plăcerea nesărmuită să sape bulevardul Mamaia fix în timpul verii când veneau turiștii. Deci ne putem aștepta la orice fel de minune din partea autorităților, dar cel mai probabil se vor apuca ori din toamnă, ori de la anul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus matinal.

8:30 de minute trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 3 iunie. În anul 1267 era menționat documentar pentru prima oară orașul transilvanean Mediaș. În 1865 se năștea George al V-lea, rege al Marii Britanii. În 1875 înceta din viață compozitorul francez Georges Bizet. 1906 se năștea dansatoarea americană Josephine Baker. 1922 la București era publicată revista avangardistă Contemporanul, care promova sincronizarea literaturii naționale cu cea mondială. În 1931 se năștea Raul Castro, fratele lui Fidel Castro, fost lider al Cubei. 1950 venea pe lume artista americană Suzy 4, pe care am ascultat-o puțin mai devreme cu piesa Stumbling In. În 1972 se năștea actorul și cântărețul Aurel Temișan. 1986 venea pe lume Rafael Nadal, jucător spaniol de tenis. În 1989, guvernul chinez trimitea armata să evacueze protestatarii din piața Tiananmen, omorând sute dintre aceștia. 1989, încetat din viața Ayatollahul Ruhollah Khomeini, întemeietor și lider spiritual al Republicii Islamice Iran. 1992 se năștea fotbalistul german Mario Götze. În 2001, încetat din viața celebrul actor Anthony Quinn, cunoscut pentru rolurile din filme precum Zorba Grecul și La Strada. În 2002, la Cluj-Napoca, se desfășura prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. 2006, Muntenegru redevenea stat independent, proclamându-și în mod oficial separarea de Serbia. 2017, încetat din viață pugilistul american Muhammad Ali, pe numele său adevărat Cassius Clay, legenda boxului mondial. În 2018 murea cântăresul Alexandru Jula, iar în 2021 Parlamentul adopta legea potrivit căreia nu se mai poate prescrie răspunderea penală pentru trafic de minori, proxenetism, sclavie, tortură și agresiuni sexuale.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

Podul Prieteniei George Ruse va fi închis complet circulației mâine și poimâine. Circulația va fi suspendată diferit pe auto, pentru autovehiculele ușoare și pentru cele destinate traficului greu. Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că în perioada 4-5 iunie circulația rutieră va fi restricționată de către autoritățile bulgare pe podul România-Bulgaria între Giurgiu și Ruse, pe ambele sensuri de mers conform următorului program. Mâine, între orele 9 și 21, deci timp de 12 ore, circulația rutieră va fi închisă pe ambele sensuri pentru toate categoriile de vehicule, iar începând de la ora 21 mâine până vineri la ora 9 dimineața, deci următoarele 12 ore, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. După expirarea acestui termen, deci începând de vineri de la ora 9, vor putea circula toate autovehiculele. Măsura este necesară pentru lucrările de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație pentru secțiunile reparate ale podului. Infotrafic le recomandă șoferilor să-și planifice atent călătoriile și să utilizeze rutele alternative, respectiv punctele de trecere Calafat și Bechet din județul Dolj, Zimnicea și Turnu Măgurele, județul Telorman, Călăraș, Silistra, județul Călăraș, sau mai aproape de noi, unde ne și interesează, Vama Veche, Ostrov Negru, Vodă, Limiza și Dobromir, în județul Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie. Sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei. Bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751-719-719.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Până vineri, activitatea instanțelor judecătorești și a unităților de parchet va fi redusă între orele 8 și 12. Andreea Alexandra Aron, reprezentantul sindicatului dicasterial la nivelul Curții de Apel Constanța, a declarat că mâine activitatea este suspendată complet până la ora 12.
3: La nivelul Curții de Apel Constanța, toți cei 300 de membri ai sindicatului și-au declarat formele de protest din hotărârea adunării generale. Toate aceste forme de protest au fost luate în urma proiectului privind legea salarizării personalului plătinii fondurile publice pusă în transparență decizională de către Ministerul Muncii. Totodată s-a ținut cont și de faptul că personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete nu au beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani.
2: Fregata Regina Maria, care are la bord un echipaj format din 240 de militari, continuă misiunile de supraveghere maritimă în cadrul operației desfășurate sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Echipajul navei desfășoară activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim, iar militarii execută exerciții și antrenamente destinate menținerii capacității de reacție și perfecționării procedurilor utilizate la bord. De asemenea, personalul ambarcat la bordul elicopterului IR-330 Puma Naval și militarii grupei de forțe pentru operații speciale desfășoară activități de pregătire specifice domeniilor de responsabilitate. În perioada următoare, fregata Regina Maria va face o escală în portul Suda Bay din Grecia pentru refacerea capacității de luptă și asigurarea sprijinului logistic necesar continuării activității desfășurate pe mare.

În perioada 4-5 iunie, Direcția de Sănătate Publică din Constanța, în colaborare cu Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean, organizează cursul Basic Life Support. Acesta se adresează personalului medical din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța. Cursul, care va avea loc la sediul DSP Constanța, vizează pregătirea personalului pentru acordarea de prim ajutor și dezvoltarea capacității de reacție în situații de urgență. Naționala României a remizat ieri seară în deplasare cu Georgia cu scorul de 1-1 într-un meci amical disputat la Tbilisi. A fost primul meci al lui Gheorghe Hagi în noul său mandat la conducerea echipei naționale. În prima repriză au fost ocazii la ambele porți, însă niciuna dintre echipe nu a reușit să înscrie. Georgia a deschis scorul în minutul 47. România a egalat în minutul 55 prin Luis Munteanu, care a trimis cu capul în plasă după o pasă a lui Vladimir Screciu. Următorul meci amical al naționalei este programat sâmbătă de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București împotriva Țării Galilor. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza vor fi condiții de averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade. 19 grade sunt acum la Constanța.

0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sky Focus Matinal.

ONG Mare Nostrum organizează vineri evenimentul public Green Week 2026, desfășurat în intervalul orar 18-20 pe faleza Casino din Constanța. Ediția din acest an are ca temă principală ecosistemul Mării Negre. În cadrul evenimentului va fi organizată o expoziție de diorame realizate de elevii din județul Constanța. Expoziția va include și un concurs dedicat școlilor participante, în urma căreia vor fi acordate 3 premii. Participanții vor avea ocazia să descopere informații importante despre biodiversitatea și protejarea Mării Negre prin activități interactive, jocuri și quiz-uri tematice. De asemenea, în zona de desfășurare va fi amenajată o zonă de craft, unde participanții își vor putea dezvolta creativitatea și îndemânarea prin realizarea unor suveniruri inspirate de tema evenimentului.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Până vineri, activitatea instanțelor judecătorești și a unităților de parchet va fi redusă între orele 8 și 12. Andrei Alexandru Aron, reprezentantul sindicatului dicasterial la nivelul Curții de Apel Constanța, a declarat că mâine activitatea este suspendată complet până la ora 12. În perioada 4-5 iunie, Direcția de Sănătate Publică din Constanța, în colaborare cu Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean, organizează cursul Basic Life Support. Acesta se adresează personalului medical din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța. Fregata Regina Maria, care are la bord un echipaj format din 240 de militari, continuă misiunile de supraveghere maritimă în cadrul operației desfășurate sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cu o maximă de 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky Focus Matinal.

Prima etapă a bacalaureatului a început deja odată cu deschiderea perioadei de înscriere pentru sesiunea de vară în județul Constanța. Reprezentanții ISJ estimează că aproximativ 6.900 de candidați își vor depune dosarele, incluzându-i atât pe elevii din promoția curentă, cât și pe absolvenții din seriile precedente. Timp de 3 zile, până mâine inclusiv, secretariatele liceelor vor primi documentele necesare înscrierii, iar inspectorii școlari recomandă verificarea acestora pentru a evita respingerea din lipsa unor acte esențiale. Examenul continuă cu probele de competențe programate între 8 și 17 iunie, astfel limba română proba orală se va desfășura între 8 și 10 iunie, limba maternă proba orală pe 10 respectiv 11 iunie, iar limba străină pe 11 și 12 iunie. Competențele digitale se vor desfășura între 15 și 17 ale lunii, urmează probele scrise care vor avea loc începând cu 29 și până pe 3 iulie. Limba și literatura română va fi prima probă scrisă pe 29, probele urmate de proba obligatorie a profilului, matematică la real, istorie la uman pe 30 iunie. Pe 2 iulie candidații vor susține proba la alegerea profilului și specializării, iar pe 3 iulie va avea loc proba la limba și literatura maternă pentru elevii care au urmat aceste cursuri în cadrul liceului. Primele rezultate se afișează pe 7 iulie până la ora 12, iar contestațiile se pot depune în aceeași zi, dar și în următoarele două zile, 8-9 iulie, soluționarea are loc până maxim pe 10 iulie, iar rezultatele vin pe 13 ale lunii. Ora 9:46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost alături astăzi, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Contestația depusă de primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, cu privire la decizia instanței de a nu-i permite să se întoarcă la primărie, se judecă astăzi. Acesta a depus cerere pentru a obține dreptul de a-și exercita funcția de primar după ce a fost scos din arest preventiv și plasat sub control judiciar. Pe 25 mai, solicitarea a fost respinsă, iar astăzi urmează să se judece contestația. Vă reamintim, Cristian Radu este acuzat de 5 infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și o infracțiune de spălare a banilor. Militarii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au fost solicitați să intervină ieri la un accident rutier care a avut loc pe drumul național 22 la ieșire din Tariverde spre Tulcea. Impactul s-a produs între două autovehicule. Cadrele medicale au găsit la fața locului două victime. Este vorba despre doi bărbați de 34 și 72 de ani care au fost monitorizați de echipajele SMURT și SAJ. Săptămâna aceasta, constanțenii care locuiesc în cartierul Poarta 6 pot depune deșeurile voluminoase de care nu mai au nevoie în containerele amplasate pe strada Brizei și pe bulevardul 1 mai vechi. În afara acestor bene amplasate temporar în toate cartierele orașului, cetățenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare situat pe bulevardul Aurel Vlai cu numărul 290A. Reprezentanții primăriei atrag atenția că depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al municipiului Constanța a deșeurilor constituie contravenție și se sancționează conform normelor legale în vigoare.
2: După ce nu a câștigat niciun meci în ultimele 7 partide, antrenorul Flavoi Stoican s-a despățit de Farul Constanța. Cele două părți au decis de comun acord întreruperea relațiilor contractuale. Farul s-a salvat de la retrogradare în extremis, după ce s-a impus în urma loviturilor de departajare în dubla manșă a barajului pentru menținerea promovarea în Superliga la fotbal. Marinarii a câștigat la loviturile de departajare manșa a doua împotriva echipei de pe locul 6 din Liga a doua, Chindia Târgoviște. Reunirea echipei de fotbal Farul Constanța este stabilită pentru data de 15 iunie.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros, iar după amiază vor fi condiții de averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se situează în jurul valorii de 22 de grade. 21 de grade sunt acum la Constanța.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vremea se încălzește, dar rămâne în continuare instabilă aici pe litoral până către finalul săptămânii. Cerul astăzi va fi temporar noros, ziua și trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul suflă slab și moderat cu intensificări asociate averselor, maximele vor fi cuprinse între 20 și 22 de grade, iar minimele între 16 și 18 grade, iar temperatura apei mării are 17 grade Celsius. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Proiectul implementat de Primăria Constanța și Direcția de Asistență Socială Constanța, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, cofinanțat prin programul Incluziune și Demnitate Socială intitulat Respiro, a fost lansat oficial. Este vorba despre primul centru, un proiect care va aduce în municipiul Constanța un moment de respiro, dacă putem spune așa, pentru persoanele cu dizabilități și pentru familiile acestora. Centrul încă... Nu, sau construcția centrului nu a început deocamdată, este doar momentul lansării acestui proiect, care va fi edificat pe strada Barbu Ștefănescu de la Vrancea, într-un spațiu care la final va fi unul adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav sau accentuat. Aici beneficiarii vor putea primi îngrijire temporară într-un mediu sigur, vor avea acces la servicii medicale de bază, la consiliere socială și psihologică și la activități de recuperare și dezvoltare, terapie, activități recreative și programe menite să le susțină autonomia și integrarea în comunitate. În același timp, proiectul este gândit și pentru cei care au grijă de persoanele cu dizabilități. Pentru mulți dintre aceștia, responsabilitatea este permanentă și adesea copleșitoare și tocmai de aceea acest centru le va oferi perioade de răgaz, sprijin emoțional și acces la servicii care să-i ajute să-și păstreze la rândul lor echilibrul și sănătatea. Proiectul se va desfășura până în 2029, când ar trebui să fie deja funcțional acest centru și, așa cum spuneam, are ca obiectiv creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități. Cel puțin 100 de persoane vor putea beneficia de sprijin specializat în serii, evident. Și mergem mai departe. România s-a oprit în sferturi la Euro 2026 după ce a fost învinsă de Serbia, deținătoarea titlului, cu 6-4 marți seară, 2-1 la pauză, în sferturile de finală ale campionatului european de mini fotbal de la Bratislava. Și egalitate în meciul Georgia-România, vorbim aici de selecționatele de fotbal seniori ale României și Georgiei, care au terminat aseară la egalitate 1-1, 0-0 la pauză, pe stadionul din Tbilisi, într-un meci amical care a marcat și debutul, practic, celui de-al doilea mandat la cârma selecționatei naționale pentru Gheorghe Hagi. România va mai juca un meci amical cu Țara Galilor pe 6 iunie pe stadionul Steaua din București, să le ținem pumnii, ce să spun. Iar Statele Unite anunță că examinează o extindere a desfășurării de arme nucleare în Europa. Programul de partajare nucleară al NATO implică în prezent 6 state, respectiv Belgia, Germania, Italia, Țările de Jos, Turcia și Regatul Unit, iar potrivit declarațiilor acordate de persoane familiarizate cu acest subiect, Washington și-a manifestat disponibilitatea de a efectua desfășurări suplimentare în alte țări decât cele care găzduiesc în prezent bombardier ce pot fi purtătoare de arme nucleare. Potrivit acelor surse, disponibilitatea Washingtonului de a discuta cu aliații săi o asemenea extindere are scopul de a demonstra angajamentul și de a oferi o umbrelă nucleară americană, în timp ce acești aliați din NATO se confruntă cu o presiune crescută din partea lui Donald Trump de a-și crește cheltuielile militare convenționale Fregata Regina Maria continuă misiune de supraveghere maritimă în cadrul operațiunii în care se află de ceva vreme și patru subsectoare de plajă din zona Nevodarului nu au fost atribuite. Perioadele de închiriere erau de 1 sau 10 ani, iar chiar dacă sezonul estival a început teoretic deja, iată că nu toate aceste sectoare de plajă au fost alocate la Nevodari, 4 nu s-au atribuit, spune purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române. Societățile care au încheiat deja contracte cu ABADL pot să se autorizeze în baza planului urbanistic. Pentru celelalte stațiuni, în primă fază, au fost scoase la licitație 88 de subsectoare de plajă și au fost atribuite 13, iar a doua etapă a presupus scoaterea la licitație a 75 de subsectoare de plajă. Mergem mai departe, este o zi decisivă pentru Cristian Radu, primarul suspendat al municipiului Mangalia. Astăzi joacă în instanță ultima șansă de a reveni la primărie înainte să-i expire suspendarea. Astfel, decizia magistraților Curții de Apel este una importantă. Vă reamintim... Astăzi, magistrații de la Curtea de Apel vor analiza anularea deciziei Tribunalului Constanța, care i-a respins lui Radu ca neîntemeiată solicitarea de ridicare a interdicției de a-și exercita funcția. Interdicția face parte din măsurile dispuse în cadrul dosarului în care edilul suspendat este cercetat de DNA și care viza exact activitatea în cadrul căreia se presupunea că ar fi fost comise faptele, adică cea de primar al municipiului Mangalia. Decizia instanței este una esențială pentru Radu, dar și pentru primăria din Mangalia, iar în funcție de verdict, acesta ar putea reveni pe funcție după aproape un an de la arestarea sa în august 2025 sau își va pierde definitiv mandatul în prezent suspendat, pentru că codul administrativ prevede încetarea mandatului unui primar după 6 luni consecutive în care acesta nu își poate exercita atribuțiile. În cazul lui Radu, termenul expiră pe 30 iunie. În acest ultim caz ar trebui organizate alegeri parțiale pentru alegerea unui nou primar, iar până la data organizării scrutinului, viceprimarul preia atribuțiile de primar. Vedem așadar astăzi ce se întâmplă la instanță. Probabil că instanța va rămâne în pronunțare, s-ar putea pentru data de mâine, vom vedea. Iar tot la instanță a ajuns și arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, care are un nou termen tot la Curtea de Apel, într-un dosar în care a fost deferit justiția alături de o altă persoană. Apărarea lui Teodosie este asigurată de doi avocați, în timp ce celălalt inculpat din dosar, că vorbim de un dosar penal, este apărat de șeful baroului Constanța, din ce văd. În fine, potrivit Direcției Naționale Anticorupție, IPS Teodosie ar fi încercat să obțină sprijin politic sau instituțional în schimbul unor promisiuni de foloase materiale sau avantaje în contextul unor proiecte sau interese ale Arhiepiscopiei, iar Ilie Petre, consilier în cadrul Arhiepiscopiei, este suspectat la rândul său că ar fi intermediat aceste demersuri. Atât Teodosie Petrescu cât și Ilie Petre beneficiază pe toată durata procesului de prezumția de nevinovăție, precum și de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de codul de procedură penală. La fel, este un dosar care durează de ceva vreme și vom vedea ce se întâmplă la termenul de astăzi. Și zeci de mii de angajați din sănătate, finanțe și justiție sunt în stradă și amenință cu blocaje pe toate planurile. Nemulțumirea lor vizează noul proiect de lege al salarizării unitare, care scoate simultan, iată, la protest zeci de mii de angajați din mai multe sectoare, cadre medicale și cadre medicale medii, funcționari din sistemul fiscal și grefieri. Cu toții contestă forma actuală a proiectului, despre care spun că menține inechități salariale și pot conduce la diminuarea veniturilor pentru numeroase categorii profesionale. Sănătatea este cel mai bine mobilizată, cea mai amplă manifestație este organizată de angajații din sistemul sanitar, membrii Sanitas, sindicatului Sanitas, aici sau din acest sindicat fac parte și cei care lucrează în asistență socială, așadar asistente medicale, medici, chiar personal auxiliar, cu toții vor protesta în fața guvernului și a parlamentului de la Constanța, din județul Constanța. 10 sau 13 autocare au pornit în această dimineață din toate colțurile județului la acțiunea de protest care a început deja în Piața Victoriei și continuă cu un marș către Piața Constituției, unde manifestația va continua până după amiază, pentru că există autorizație. Sanitas respinge proiectul actual al legii salarizării pe care îl consideră inechitabil, incomplet și defavorabil pentru angajații din sănătate și asistență socială și solicită în același timp retragerea proiectului și reluarea negocierilor cu reprezentanții salariaților. De asemenea, sute de angajați din finanțe și instituții subordonate au venit și ei la București pentru a protesta față de noile legi ale salarizării. Sindicaliștii care sunt membrii ai Federației Solidaritatea protestează în fața Ministerului Finanțelor începând cu ora 11, iar grefierii boicotează ședințele de judecată. Așadar, sistemul judiciar este afectat. Protestele au început încă de marți, activitatea unor instanțe a fost perturbată pentru câteva ore, iar în următoarele zile grefierii intenționează să continue aceste manifestații atât la nivelul instanțelor cât și pe stradă. Astăzi, angajații din mai multe instanțe din București și din țară participă la acțiune comună de solidaritate. Sindicatul grefierilor susține la rândul său că proiectul de lege privind salarizarea păstrează o grilă salarială discriminatorie pentru această categorie profesională și pentru personalul conex din instanțe și parchete. Potrivit liderilor sindicali, grefierii ar putea pierde în medie 1500 de lei din venituri. De asemenea, organizațiile sindicale afiliate Blocului Național Sindical au anunțat că protestele ar putea continua și în perioada următoare. În cazul în care revendicările nu vor fi luate în considerare, sindicatele avertizează că pot declanșa greve, blocaje instituționale și acțiuni de protest de amploare în întreaga țară. Și mergem mai departe, tot presa locală scrie despre Gabriel Iancu, care se desparte de farul Constanța, și despre o primărie care a fost vandalizată de un localnic nemulțumit. Cei drept nu se întâmplă în Constanța, se întâmplă într-o comună din județul Cara Severin, însă întotdeauna se poate întâmpla și la noi o astfel de situație. Iar meseria de navigator este în continuare una extrem de dificilă și pentru că a suferit modificări majore în ultimele decenii, dincolo de depărtarea de casă și de familie, de diferențele culturale și de educație din rândul echipajelor, au apărut și noile provocări legate de tehnologie, în special de inteligența artificială. Nu știm dacă ea îl va înlocui sau nu pe navigatori. Specialiștii în domeniu vorbesc despre acest lucru. Citești mai multe în Cuget Liber despre acest subiect. Și tot presa locală scrie astăzi despre bulgarii care ar fi mai buni în afaceri decât românii. Pierderile fabricii de ulei Argus au scăzut de 9 ori și datoriile s-au înjumătățit de când a fost preluată compania de o firmă din Bulgaria. De asemenea, tot presa locală mai scrie astăzi despre DNA care a intrat tare în primăria Cernavodă. Procurorii cercetează 10 de fapte de abuz în serviciu și uciderea animalelor fără drept. Ar fi peste 11.000 de acte materiale, notează azi ziarul Amprenta. Primăria Cernavodă așadar luată în colimator de procurorii din cadrul DNA, secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție. Surse au precizat că procurorii ar investiga concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. În acest context, DNA, structura centrală, ar fi solicitat primăriei Cernavodă mai multe documente din care să reiasă sumele care au fost plătite de către primărie, către o asociație de supraveghere și protecție animalelor, precum și documentele prin care aceeași primărie a asigurat transparența concesionării serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Pe scurt, DNA face cercetări pentru fapte de abuz în serviciu, dar și pentru uciderea cu intenție animalelor fără drept în formă continuată. Citești mai multe de aici, iar eu vă las cu știrile pe scurt, aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: Radio Sky știri.
1: Contestația depusă de primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, cu privire la decizia instanței de a nu-i permite să se întoarcă la primărie, se judecă astăzi. Militarii s-au fost solicitați să intervină ieri la un accident rutier care a avut loc pe drumul național 22 la ieșire din Tariver despre Tulcea. Impactul s-a produs între două autovehicule, două persoane au fost monitorizate de echipajele Smurt și Saj. Săptămâna aceasta, constanțenii care locuiesc în cartierul Poarta 6 pot depune deșeurile voluminoase de care nu au nevoie în containerele amplasate pe strada Brizei și pe bulevardul 1 mai vechi. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală, termic, cu o maximă de 22 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun, ne întoarcem la Curtea de Apel Constanța, acolo unde s-a terminat termenul pe care l-a avut primarul suspendat al Mangaliei Cristian Radu. Avocatul său, Mihai Udroiu, a declarat la ieșirea din sala de judecată, citez, este evident că susținerea parchetului are, dacă nu o miză electorală, un caracter politic. În urmă cu scurt timp, avocatul primarului suspendat a făcut declarații la ieșirea din sala de judecată cu privire la ceea ce s-a întâmplat astăzi. Fără nicio probă concretă, spunând că există un risc de influențare a martorilor în condițiile în care judecătorul de cameră preliminară de la tribunal a reușit în 2 luni de zile să motiveze 3 pagini cu 5 argumente, nu s-a pronunțat în niciuna dintre cererile și excepțiile relevante în cauză, mai mult a și ratat 2 din ele, iar DNA susține în continuare că e necesar, fără niciun argument juridic, să înceteze mandatul. Este evident că susținerea parchetului are o miză, dacă nu o miză electorală, un caracter politic. Este singurul caz al DNA din România în care se solicită încetarea mandatului. Întrebat ce se va întâmpla în continuare, avocatul Udroiu a transmis că se așteaptă mai întâi decizia instanței. Vă reamintim, în cadrul ședinței de judecată, avocații primarului au depus o serie de înscrisuri, practică judiciară, capturi din articole de presă. Avocatul a cerut încetarea măsurilor preventive, precizând că primarul suspendat, Radu Cristian, nu se va sustrage cercetărilor. De asemenea, avocații au mai cerut înlăturarea în tot sau parțial a obligației ca Radu să-și exercite funcția de primar al municipiului Constanța. Avocații mai spun printre altele că Radu Cristian nu are nicio interdicție de a candida după data de 30 iunie 2026 în cazul unor noi alegeri. Procesul penal poate fi privit ca o armă politică, iar menținerea controlului are ca și consecință încetarea mandatului. Procurorul DNA Constanța, Nadia Slate, a solicitat în instanță menținerea controlului judiciar față de Cristian Radu și a spus că măsura preventivă este legală în acest moment, iar la rândul său Radu Cristian a spus doar că este de acord cu cele prezentate de avocații săi. Așadar, așteptăm pronunțarea instanței în acest caz. Și motivare după achitare, Cristian Cârjaliu, primarul comunei Agigi, a trimis în judecată de DNA, a fost achitat de un complet de judecători în cauză. Cârjaliu era suspectat de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată, iar fostul secretar al comunei Agigi a fost acuzat tot în acest dosar la complicitate de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată. Însă achitarea s-a dat pentru că fapta imputată de DNA nu ar exista. Din motivarea deciziei de achitare, instanța reține printre altele că din declarația unui martor a rezultat, citez, ca fiind de interes pentru cauză că există o relație de dușmănie, de animozitate între familia sa și primar, care ar fi procedat în nenumărate rânduri la sancționare fără să aibă un temei. Tribunalul mai reține că în 2003 persoana vătămată a achitat taxe și impozite pentru imobilul în discuție pe care l-a folosit până în 2013, când imobilul a fost lotizat și în parte înstrăinat. Este vorba despre dosarul pe care l-a deschis o firmă care deține o pescărie, o terasă, un restaurant în Agigi. Citești detalii în presa locală despre acest subiect, iar tot din presa locală mai aflăm că Vila Constantidi va fi salvată de la degradare. O bijuterie arhitecturală mai puțin cunoscută, dar extrem de specială, cu o importanță istorică și arhitecturală, urmează să fie pusă în siguranță. În monumentul istoric de categoria B a funcționat o perioadă o secție a Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Specialiștii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii s-au reunit în ședință, iar unul dintre proiectele discutate vizează lucrări de punere în siguranță a clădirii situate pe strada Mihail Cogălnicianu, numărul 22 din centrul municipiului Constanța, ceea ce nu poate fi decât de bine, dacă putem spune așa. Orice clădire salvată este un câștig pentru patrimoniul municipiului Constanța, iar inspectorul școlar județean Constanța a fost amendat de ANAF. Până în prezent a achitat 13.000 de lei din această sumă. De asemenea, un călugăr este acuzat că se ocupă cu ghicitul. El a fost chemat să binecuvânteze o direcție din Parlamentul României. Citești mai multe în presa centrală de această dată. Și tot de aici aflăm că vicepremierul de la Chișinău, Eugen Osmochescu, a declarat că reunificarea cu România reprezintă o opțiune reală în cazul în care parcursul european al țării va fi blocat după anul 2028. Oficialul a subliniat că obiectivul principal rămâne integrarea ca stat independent, însă presiunile hibride ale Rusiei și vulnerabilitățile militare poate forța analizarea tuturor scenariilor de securitate. Presa economică scria despre faptul că urmează să se deschidă primul food hall din România cu 30 de restaurante celebre în întreaga lume. Detalii pe economica.net. Și se dezgheață piața imobiliară. Tranzacțiile cu apartamente cresc pe final, iată, de primăvară, început de vară, după ce anul începuse cu un minus de peste 25%, potrivit datelor analizate de economica.net, care provin de la Agenția Națională pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară. În total, în primele 5 luni din acest an s-au vândut peste 54.400 de apartamente, cu 11% mai puține față de aceeași perioadă anului trecut, când s-au tranzacționat 62.000 de apartamente. Numărul de tranzacții parafate în luna mai a fost ușor peste cea de anul trecut, ceea ce arată, iată, o revenire cumva a pieței imobiliare, atât în capitală cât și în țară. Timișoara este noul lider din provincie la vânzarea de apartamente. Dacă în aprilie s-au vândut aici 455 de apartamente, în mai numărul a crescut la 853 de apartamente. Cu aceste cifre, Timișoara surclasează Brașovul, care și-a menținut poziția de cea mai mare piață rezidențială 4 luni anul acesta. La Brașov, vânzările de apartamente au scăzut însă cu 11% în luna mai față de aprilie. Au crescut vânzările de apartamente și în Târgu Mureș, acolo s-au vândut cu 20% mai multe unități individuale în mai față de aprilie. La Cluj, vânzările au stagnat, iar la Constanța au scăzut cu 13% de la o lună la alta. Bun, ne oprim, vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM, vă aștept apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile, ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: La sfârșitul lunii aprilie, rata șomajului în județul Constanța era de 2,10% sub media națională, care era de 3,24%. În baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă erau înregistrați 5.741 de șomeri din județul nostru, iar 3.273 erau femei. Dintre aceștia, aproximativ 2.000 primeau indemnizație, iar restul erau șomeri neindemnizați. Săptămâna trecută, polițiștii locali au continuat acțiunile pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței în municipiul Constanța. Din cele 418 sesizări telefonice primite de la constanțeni, 289 au fost complet soluționate. În paralel, dispeceratul a monitorizat camerele de supraveghere video din municipiu pentru a transmite incidentele surprinse către compartimentele competente. De asemenea, s-au monitorizat cele 275 de ecoinsule, precum și zonele predispuse la abandonul deșeurilor. Au fost verificate terenuri private și platforme municipale și au fost emise 10 somații. Polițiștii locali au aplicat peste 500 de sancțiuni contravenționale, au ridicat 9 autovehicule staționate neregulamentar și au aplicat 10 somații pentru mașini abandonate. Doctorul Claudia Cambra a obținut un nou mandat de 4 ani la conducerea Spitalului de Boli Infecțioase Constanța în urma promovării examenului. Aceasta a obținut nota 9,59, în timp ce contracandidații săi au obținut note sub cea de promovare. Vă reamintim, pentru funcția de manager și-au depus dosarele 3 candidați, Claudia Cambra, Alina Amza și Oana Crâncașu.
3: După ce nu a câștigat niciun meci în ultimele 7 partide, antrenorul Flavio Stoican s-a despățit de Farul Constanța. Cele două părți au decis de comun acord întreruperea relațiilor contractuale. Farul s-a salvat de la retrogradare în extremis, după ce s-a impus în urma loviturilor de departajare în dubla manșă a barajului pentru menținerea promovării în Superliga la fotbal. Marinarii a câștigat la loviturile de departajare manșa a doua împotriva echipei de pe locul 6 din Liga a doua, Chindia Târgoviște. Reunirea echipei de fotbal Farul Constanța este stabilită pentru data de 15 iunie.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza vor fi condiții de averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade. La Constanța, la această oră, sunt 22 de grade.

0: fil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Astronomii au măsurat în premieră câmpurile magnetice ale unor exoplanete ultrafierbinți. Rezultatul neașteptat ar putea schimba studiul lumilor din afara sistemului solar, relatează space.com. Echipa internațională de cercetători a reușit să estimeze câmpurile magnetice ale unor exoplanete din categoria Jupiterilor fierbinți, giganți gazoși care ating temperaturi de aproape 2000 de grade Celsius. Rezultatele publicate în revista Nature Astronomii oferă o perspectivă nouă asupra modului în care aceste lumi extreme își păstrează atmosferele și asupra rolului pe care câmpurile magnetice îl joacă în evoluția planetelor. Potrivit coordonatoarei studiului, este pentru prima dată când cercetătorii pot compara în mod direct mediile magnetice ale unor planete aflate în afara sistemului solar. Acesta este un pas important pentru înțelegerea condițiilor care permit unei planete să-și păstreze atmosfera, apa și eventual să ofere un mediu favorabil vieții. Câmpurile magnetice protejează planetele de bombardamentul constant al particulelor încărcate provenite de la stele, iar prin devierea acestora ele contribuie la conservarea atmosferei și pot influența semnificativ evoluția unei lumi. În sistemul solar, planete precum Venus și Marte nu mai au motor intern activ care să genereze un câmp magnetic puternic. În schimb, Pământul, Jupiterul și Saturnul dispun de astfel de câmpuri protectoare. Până acum însă, măsurarea directă a câmpurilor magnetice ale exoplanetelor a fost extrem de dificilă. Cercetătorii au analizat 7 exoplanete din categoria Jupiter fierbinte, acești giganți gazoși care orbitează foarte aproape de stelele lor și au temperaturi ce depășesc 2200 grade Kelvin, adică aproape 2000 de grade Celsius. Aceste planete sunt sincronizate gravitațional cu steaua lor, la fel cum Luna arată permanent aceeași față către Pământ și, drept urmare, o emisferă este expusă continuu radiației intense, în timp ce cealaltă rămâne într-o noapte permanentă și mult mai rece. Diferențe uriașe de temperatură generează vânturi extrem de puternice care pot atinge viteze cuprinse între 7000 și peste 25000 de kilometri la oră. Iar pentru a le măsura, astronomii au utilizat instrumente de înaltă precizie. Analiza a scos la iveală un fenomen surprinzător. Cu cât planeta este mai fierbinte, cu atât viteza vânturilor este mai redusă. Rezultatul contrazice astfel așteptările teoretice, deoarece temperaturile mai ridicate ar trebui să ofere mai multă energie pentru accelerarea curenților atmosferici. Potrivit cercetătorilor, explicația cea mai probabilă este existența unor câmpuri magnetice puternice care încetinesc mișcarea particulelor încărcate electric din atmosferă și reduc astfel viteza vânturilor. Pe baza observațiilor, echipa de cercetători a estimat că intensitatea câmpurilor magnetice ale acestor exoplanete ar fi comparabilă cu cea întâlnită în sistemul solar. Și haideți să vedem când vom putea vedea în cinematografe filmul Fjord, noul Palme d'Or al lui Cristian Mungiu. Regizorul a anunțat recent că avanpremiera lungmetrajului în România va avea loc pe 13 iunie. El a acuzat că după 20 de ani de la filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile ne aflăm în acea situație, aceea de a nu fi capabil să prezentăm acest film în săli de cinematograf, pentru că multe orașe nu au sală de cinema. Regizorul filmului a anunțat că biletele vor fi puse în vânzare începând de marți și că proiecția unică va avea loc pe 13 iunie în 90 de cinematografe din 52 de orașe din țară. Cel mai probabil premiera va fi cândva între lunile octombrie și ianuarie. Pentru că mai e mult până atunci, pentru că din august filmul va începe să aibă premiere în alte țări din Europa și pentru că a existat multă emoție în România generată de acest premiu cu sălile de cinematograf și am obținut înțelegerea lor pentru organizarea unei avanpremiere sub forma unei singure proiecții în toate sălile disponibile din România, din respect pentru publicul de acasă. Vă aștept să vedeți filmul, a mai spus Mungiu. Un scurtmetraj de 15 minute realizat după câștigarea primului Palme d'Or a fost prezentat la începutul acestei săptămâni jurnaliștilor prezenți la Cinema Studio, mai susține sursa amintită, iar Cristian Mungiu a evidențiat sau a vorbit mai degrabă despre problemele din urmă cu 20 de ani care se pare că n-au fost rezolvate nici până acum. Ar fi utilă, a spus Mungiu, trecerea sălii Palatului, singura care poate găzdui în București premiere de film pentru 1000 de spectatori în coordonarea Ministerului Culturii sau a CNC, astfel încât acolo să poată fi organizate aceste premiere de film românesc până la construirea sau repararea unei săli de premieră. În acest moment trebuie plătiți către RAE PPS 20.000 de euro pentru organizarea unei premiere la Sala Palatului într-o sală neechipată pentru proiecție cinematografică, în condițiile în care tot sprijinul pe care CNCD îl poate aloca pentru toată distribuția este de 40.000 de lei. De asemenea, într-un interviu acordat publicației Hollywood Reporter în timpul festivalului de la Cannes, regizorul a descris filmul drept un angajament împotriva oricărui tip de fundamentalism. Cred că, spune Mungiu, filmele au devenit prea politice în ultimii ani, confirmând mereu valorile corecte. Trebuie să echilibrăm acest lucru cu filme care ne permit să ne exprimăm îndoielile cu privire la valorile zilei. Acesta este o parte a democrației și a libertății pe care trebuie să o menținem vie. Vă reamintim, primul său trofeu la Cannes a venit în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, o dramă despre perioada comunistă din România și efectele interzicerii avortului în timpul regimului condus de Nicolae Ceaușescu. Iar actorul american Richard Gere a afirmat că președintele Donald Trump este un maniac care distruge tot ce este bun. Trăim cel mai sumbru moment pe care l-am cunoscut vreodată pe această planetă, spune actorul. Cine ar fi crezut că America se poate schimba așa? Cine ar fi crezut că un astfel de maniac poate deveni președintele Statelor Unite, a spus Gere în vârstă de 76 de ani în cadrul unei discuții publice la Oslo. Richard Gere se află în capitala Norvegiei pentru a decerna premiul internațional Václav Havel pentru dizidență creativă unui artist chinez încarcerat în țara sa și unui dizident birmanesc cu ocazia Oslo Freedom House Forum. Încă din prima zi, tipul ăsta a distrus aproape tot ce era bun în guvernul american și în poporul american, a mai spus actorul pe scenă în fața a sute de oameni. Și în acest weekend are loc prima ediție a Târgului pe Pietonală, prima din cele 5 ediții care se vor desfășura în perioada iunie-octombrie pe strada Ștefan cel Mare din Constanța. Fiecare ediție va avea o tematică adaptată perioadei calendaristice în care se desfășoară. Evenimentul se adresează în principal producătorilor și creatorilor locali din Constanța, de la artizan și creator handmade, producător de articole vestimentare și accesorii, producător local din zona alimentară, tară de cafea, cofetărie, produse artizanale, apicultură și, de ce nu, fructe și legume, meseriași tradiționali și aici intră restauratorii, croitorii și pielarii, școlilor și atelierelor care organizează activități tematice, precum și firmelor locale care își doresc un contact direct cu clientul final. Scopul proiectului îl reprezintă crearea unui cadru de promovare pentru producătorii locali, renașterea comunității constanțene locale prin interacțiunea directă, animarea și revitalizarea unei zone centrale importante a Constanței. Și mergem să vorbim puțin despre sandalele de damă, eleganță și libertate pentru plimbările urbane sau pentru vacanțe, de ce nu? Să știți că găsirea unei perechi ideale de sandale de damă devine simplă atunci când prioritizezi câteva elemente de bază. Altfel, s-ar putea să nu te hotărăști. Iar vara vine cu dorință de explorare, transformând, dacă vreți, până și cea mai banală stradă a orașului într-un podium personal. Atunci când temperaturile cresc, ai nevoie de o încălțăminte ce oferă confort, fără însă să-ți știrbească din rafinament. Vara aduce, iată, dorință de explorare și transformă, așa cum spuneam, fiecare stradă într-un podium. Ei bine, descoperirea echilibrului perfect între estetică și funcționalitate, când vine vorba despre încălțăminte, ne va permite nouă doamnelor, dar și domnilor, de ce nu până la urmă că și domnii poartă sandale, să se plimbe ore în șir, însă sunt câteva reguli de care ar trebui să țineți cont, de pildă, dacă vorbim despre tendințe, care sunt cele mai noi tendințe în materie de sandale pentru acest sezon cald, se pare că cele mai noi tendințe pun accent pe forme, pe formele geometrice, pe materiale lejere și pe culori vibrante. Anul acesta se poartă foarte mult cu relele subțiri care pun în evidență glezna, dacă îți permite piciorul genul acesta de sanda, dar și tălpile robuste ce oferă stabilitate. Dacă iubești stilul îndrăzneț, modelele sunt destule și până la urmă sunt o opțiune, să spunem, pentru a adăuga energie în ținutele tale. Texturile metalice, nuanțele pastelate domină colecțiile actuale, oferind libertate deplină de exprimare sau de experimentare mai degrabă, mai ales că le pot fi asortate cu rochii vaporoase sau cu, de ce nu, pantalonii aceia scurți din denim. Când alegem încălțămintea pentru plimbări urbane, trebuie să ne bazăm pe calitatea materialelor, pe flexibilitatea tălpii și pe nivelul de susținere. O structură bine gândită previne în primul rând oboseala piciorului și permite să explorezi fiecare colț al orașului sau, mă rog, al destinației de vacanță fără să simți că ai niște plumbi așa în picioare. Iar pentru a face o alegere excelentă, ar trebui să ții cont de flexibilitatea tălpii care amortizează șocurile pe asfalt, de calitatea baretelor, dacă există barete reglabile, care ar trebui să fie din piele naturală, și de designul anatomic potrivit pentru forma piciorului. Sigur că găsești modelul pe care îl cauți cu siguranță, că e mai scump, că e mai ieftin, important e să știi ce îți dorești. În orice caz, au apărut acum mai nou niște sandale pentru femei care se vor versatile, în același timp comode. Sunt fabricate și ele cu tehnologii moderne de fabricare a branțurilor, cu acele tălpi interioare extrem de moi. Creatorii au înțeles că o femeie activă are nevoie de o tranziție rapidă de la birou la o ieșire relaxantă și, bineînțeles, că au scos colecții care impresionează prin linii clasice, eleganță discretă și un aspect extrem de minimalist, care permite să combini practic aceeași pereche de sandale cu o varietate impresionantă de produse sau de piese vestimentare. În orice caz, alegerea încălțămintei potrivite pentru vară chiar poate transforma experiența unei zile prin oraș sau unei plimbări sau unei vacanțe. Sigur că dacă țineți la lucrul ăsta, nu trebuie să sacrificați eleganța în favoarea confortului, deoarece designul modern acum cumva le îmbină pe amândouă. E bine totuși să identifici modelul care rezonează cel mai bine cu personalitatea ta și să te lași purtată de ritmul ăsta urban. Fii gata, practic, să cucerești trotuarele cu un plus de sclipire și cu libertate de plină în încălțăminte, zic eu, de calitate, pentru că dacă nu e de calitate, te dor picioarele, îți deformează piciorul, problemele pot veni așa ușor, ușor, cu efect de domino, în timp, sigur, nu imediat. Și o lucrare semnată de Teodor Aman este cea mai mare estimare într-o licitație care va avea loc pe 18 iunie. Lucrarea Pepene și cărți de joc, ulei pe pânză, are o estimare stabilită de casa Armark de 200.000 de euro în licitația de vară care va avea loc luna aceasta. 5 capodopere care poartă și semnătura lui Nicolae Grigorescu sunt selectate din colecții private și reintră în circuitul expozițional cu ocazia acestui eveniment. De asemenea, 2 nuduri semnate de Tonița vor fi expuse la Palatul Cesianu Racoviță până duminică în intervalul 10-20, iar lucrarea Țărâncuță în Ciordac, aparținând celebrului ciclu de la Câmpina lui Grigorescu și care a generat de-a lungul timpului adjudecări record ale maestrului în piața de artă, este inclusă și în licitație. Opera are în actualul eveniment Armar prețul de pornire de 30.000 de euro. Și sunt multe alte lucrări. Dacă sunteți pasionați, puteți să vă înscrieți și să participați la licitația de vară Armark, care va avea loc pe 18 iunie. Eu vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Să aveți o după-amiază excelentă, cele bune!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Radio Sky știri.
1: La sfârșitul lunii aprilie, rata șomajului în județul Constanța era de 2,10%, sub media națională, care era de 3,24%. Săptămâna trecută, polițiștii locali au continuat acțiunile pentru menținerea ordinii publice. Din cele 418 sesizări telefonice primite de la constanțeni, 289 au fost complet soluționate. Doctorul Claudia Cambre a obținut un nou mandat de 4 ani la conducerea Spitalului de Boli Infecțioase Constanța în urma promovării examenului. Aceasta a obținut nota 9,59. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cu cerul temporar noros și o maximă de 22 de grade.

0: Substancei Radio Sky FM.
1: Când tu vezi persoane de foarte bună calitate, când spunem asta ne referim în general la educație și la comportament, nu la bani.
2: Seara.
1: Asta spun, că vin și se simt atât de bine, că centrul Constanței are parte de vibe, de atmosferă, de trăire, că ai viață, că totul e frumos și vii cu forță așa, cu bocancul, te urci pe scenă, tragi plagul de la DJ, că e șmecher. Băi, vezi că ați deranjat pe cineva. Pe cine? Păi pe unul, e procuror, pe aici, pe nu știu ce, oricum, dar avem autorizație. Domnule, nu, zgomotul e prea tare, nu ne interesează. Adică unde suntem? Da. Unde m-am întors? Sunt acum pe vremea lui Iliescu? Sau, nu înțeleg. Lipsa asta de în Constanța, în bâxeala asta, îmi pare rău să o spun, în continuare.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Aproape 200 de angajați din cadrul ANAF Constanța au declanșat la ora 11 un protest spontan în fața instituției. Liderul de sindicat, Nicolae George, a declarat că nemulțumirile angajaților sunt legate de legea salarizării.
3: Colegii din toată țara au ieșit la un protest și susținem toți colegii pentru acest protest. Mâine am hotărât că nu vom munci. Noua grilă de salarizare este un mult sub ceea ce avem acum.
2: Liderul sindicatului Setlex, Nicolae George. Navașcoală Mircea a încheiat traversada Oceanului Atlantic și a ajuns în America după 19 zile de marș. Traversada a fost o perioadă în care echipajul a învățat să lucreze împreună și să se adapteze schimbărilor de vreme. După aproximativ 3300 de mile marine parcurse, Navașcoală Mircea a costat în portul San Juan. Din cele 19 zile de navigație între Las Palmas și San Juan, 14 zile au fost de navigație pe vele, însumând aproximativ 2300 de mile marine și alte 5 de navigație cu motorul pe aproximativ 1000 de mile marine. Următoarea etapă a marșului internațional de instrucție este către Miami, Statele Unite ale Americii. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța reia demonstrațiile cultural-educative cu delfini, odată cu finalizarea procedurilor necesare desfășurării acestora. În sezonul estival, spectacolele vor fi susținute cu cei 5 delfini, dintre care 4 sunt ucraineni. De asemenea, planetariul va găzdui demonstrații zilnice, iar microrezervația poate fi vizitată în fiecare zi, în intervalul orar 9:30-16. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic. Cerul va fi temporar noros, iar după amiaza vor fi condiții de averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 22 de grade.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Continuă, adică în ședința trecută au mai vândut 600 de metri de spațiu verde, așa era eu trecut, spațiu verde pe partea cu lacul de data aceasta și tot la fel se va construi un bloc și acolo. Ideea e că vânzarea asta a fost făcută și cu ajutorul, să zic, consilierul de la AUR.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Vor mai fi încă două clădiri care vor fi supuse vânzării, tot așa una pe Ștefan și una pe Răscoale, tot centrale. Vă dați seama cine va câștiga licitația. Zicem că e licitație, dar de fapt tot ai lor se prezintă și câștigă.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Spania se confruntă cu primul mare incendiu de pădure din această vară. Sute de pompieri și militari încearcă să țină sub control flăcările în regiunea Murcia din estul țării. Zi frumoasă și caldă astăzi cu ploi spre seară în mai multe zone. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Proiectul noii legi a salarizării unitare i-a scos în stradă pe sindicaliștii de la Sanitas. Membrii din toată țara au venit astăzi la București, unde, după ce au protestat în fața guvernului, sunt acum la Palatul Parlamentului. Oamenii sunt nemulțumiți de proiectul prezentat de autorități și spun că vor încasa mai puțini bani. Are mai multe detalii acum în direct reporterul nostru, Alexander Avram. Bună ziua!
1: Bine v-am regăsit. Cele câteva mii de protestatari afiliați sindicatului Sanitas din Sănătate au ajuns de puțin timp în Piața Constituției după ce au parcurs în marș un traseu care a cuprins Calea Victoriei și Bulevardul Națiunile Unite. Protestatarii veniți astăzi la București din întreaga țară au ținut să le transmită și parlamentarilor nemulțumirile lor legate de proiectul noii legi a salarizării, care, spun ei, le reduce din venituri cu până la 30% și care adâncește inechitățile din sistemul public de sănătate. Lor li s-au alăturat și reprezentanții sindicatului Promedica al farmaciștilor, care spun că alături de medici presiunea de pe umerii lor este foarte mare, asta și din cauza lipsei de personal.
2: Deficitul de personal, care oricum vine din anii anteriori, s-a adâncit și am ajuns efectiv la un fenomen de burnout al personalului din sistemul sanitar.
3: Ne afectează veniturile cu până la 30% putem pierde datorită acestei inechități și acestor coeficienți incorrect stabiliți.
4: Lucrăm de peste 10 ani sub normativ. Un om acoperă 3 posturi. Avem sporurile rămase la nivelul anului 2018. Acum, prin noul proiect de lege, vor să le taie și pe acesta.
5: Suntem cei responsabili de siguranța aducerii la patul bolnavului a medicamentelor din spital. Fără noi, practic, actul medical nu se poate realiza.
1: Reprezentanții sindicatului Sanitas au declarat că acțiunile de protest vor continua, putând culmina chiar și cu grevă generală, în cazul în care revendicările lor nu vor fi luate în seamă de către autorități.
0: Mulțumesc, Alexander Avram. Proiectul noii legi a salarizării unitare blochează complet activitatea în finanțe și ANAF. Sindicaliștii anunță că cei aproape 18.000 de angajați din toată țara nu se vor prezenta mâine la muncă. Oamenii spun că dacă proiectul nu va fi modificat, ei vor avea veniturile reduse cu până la 4.000 de lei pe lună. Potrivit Radio România Constanța, liderul sindical Vasile Marica a precizat că protestul nu este împotriva reformei, ci împotriva unor tăieri nedrepte. Sindicatele își cer scuze public pentru disconfortul pe care acțiunea lor îl va crea contribuabililor. Ministerul Culturii solicită corectarea unor dezechilibre salariale care îi afectează pe profesioniștii din acest domeniu. Adresa oficială care a fost transmisă Ministerului Muncii conține propuneri concrete privind proiectul noii legi a salarizării unitare. Cristian Băcăin.
6: Demersul are ca scop corectarea celor dezechilibre care afectează de ani de zile 10.000 de profesioniști din sectorul cultural, iar principiul de la care pornesc toate propunerile este acela că pentru munca de valoare egală trebuie să existe salarizare egală. Muzeografii și restauratorii, explică Ministerul Culturii, lucrează cu bunuri culturale unice și răspund penal și patrimonial pentru bunurile clasate în categoria tezaur aflate în gestiunea lor. În plus, ei își desfășoară activitatea în condiții care presupun expunerea la substanțe chimice, materiale biologice, prafuri și agenți cu potențial toxic sau alergen. O altă categorie, arheologii, lucrează în teren în condiții meteo dificile, adesea în cadrul unor șantiere de infrastructură majoră. Iar activitatea bibliotecarilor, continuă Ministerul Culturii cu exemplele, nu înseamnă doar împrumutul de carte. Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române și alte instituții gestionează manuscrise, documente rare, hărți istorice, colecții speciale și fonduri documentare unice.
0: Guvernul interimar a aprobat în ședința extraordinară de astăzi ajutoare financiare pentru persoanele afectate de prăbușirea dronei rusești pe acoperișul unui bloc din Galați. 30.000 de lei vor primi cei care au locuințele distruse integral. Au fost adoptate de asemenea două memorandumuri. Unul permite companiei Elcen să reducă dividendele din profit oferite acționarilor pentru a putea face investiții mai mari. Detalii în relatarea redactorului nostru, Andrei Șerban.
7: Memorandumul adoptat de guvern permite Elcen să nu dea 90% din profitul pe anul trecut ca dividende către acționari, ci doar 50%, iar restul banilor să-i folosească pentru o investiție importantă la CET Vest. Companiile de stat trebuie să distribuie minimum 90% din profitul net către acționar, dar de data asta Elcen vrea să păstreze o parte din bani pentru a face o conexiune directă la rețeaua mare de gaze pentru CET Vest. Investiția este estimată

0: la 73,2 milioane de lei și ar dura 36 de luni. De asemenea, executivul va acorda ajutoare financiare persoanelor afectate de prăbușirea unei drone rusești care a lovit un bloc în Galați. Câte 30.000 de lei vor primi familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în integralitate. Câte 25.000 de lei familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mare de 75% inclusiv. Câte 15.000 de lei familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mică de 75%.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros, iar după amiază vor fi condiții de averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade. La Constanța la această oră sunt 24 de grade.
2: După ce nu a câștigat niciun meci în ultimele 7 partide, antrenorul Flavoi Stoican s-a despățit de Farul Constanța. Cele două părți au decis de comun acord întreruperea relațiilor contractuale. Farul s-a salvat de la retrogradare în extremis, după ce s-a impus în urma loviturilor de departajare în dubla manșă a barajului pentru menținerea promovării în Superliga la fotbal. Marinarii a câștigat la loviturile de departajare manșa a doua împotriva echipei de pe locul 6 din Liga a doua, Chindia Târgoviște. Reunirea echipei de fotbal Farul Constanța este stabilită pentru data de 15 iunie.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Gândiți-vă la un consiliu județean unde consilierii județeni sunt aleși, ei având servici, și se duc o dată pe lună la ședința consiliului județean. Și pleacă de acolo cu o indemnizație de ședință, ca așa se numește, mai mare decât salariul unui profesor stagiar sau debutant. Ei beneficiază de o indemnizație. De ce? E o întrebare retorică.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Aproape 200 de angajați din cadrul ANAF Constanța au declanșat astăzi un protest spontan în fața instituției. Liderul de sindicat Nicolae George a declarat că nemulțumirea angajaților este legată de legea salarizării. Navașcoală Mircea încheia traversada Oceanului Atlantic și a ajuns în America. După 19 zile de marș, traversada a fost o perioadă în care echipajul a învățat să lucreze împreună și să se adapteze schimbărilor de vreme. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța reia demonstrațiile culturale educative cu delfini odată cu finalizarea procedurilor necesare desfășurării acestora. În sezonul estival, spectacolele vor fi susținute cu cei 5 delfini, dintre care 4 sunt ucraineni. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală, termic, cu cerul temporar noros și o maximă de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
6: 1-2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
8: Mi s-a pus întrebarea, ați fi de acord cu ITP-ul la oameni? Zic, da, asta fac statele civilizate.
9: Sigur.
8: ITP-ul sigur. La mașină, nu ai voie să circuni cu mașina fără să ai ITP-ul făcut.
9: Corect.
8: La sănătate, nu te ia nimeni de mână, cel puțin în România, să zică te duci, pentru că prevenția salvează funcționalitatea. Dau un exemplu mic. Am văzut două cazuri de oameni care, cu toate că știau că au anumită afecțiune, au renunțat de la sine puterea să-și pună tratamentul și au venit la mine când a trebuit să zic nu mai am ce face, deja ești torb. Să zic că, doctor, să orbesc. Că eu văd. Mă uit la dumneavoastră și vă văd. Da, dar nu-ți dai seama că, de fapt, vederea ta s-a strâns concentric și tu pe mine mă vezi undeva sub 2-3% din câmpul vizual normal. Deci tu mai ai 2-3% din vederea respectivă. Dar așa fără să simt, așa fără să am nimic? Da, pentru că boala care te orbește pe tine este o boală silențioasă, nu se simte, nu o știi că o ai.
9: Nu doare.
8: Nu se simte absolut nimic. Da. Și în momentul când îți dai seama că nu vezi, deja ai pierdut peste 95-99% din vedere și nu mai ai ce face.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Parchetului de pe lângă judecătoria Megidia cu propuneri corespunzătoare. Procurorii au respins contestația depusă de primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, cu privire la decizia instanței de a nu-i permite să se întoarcă la primărie. Acesta a depus cerere pentru a obține dreptul de a-și exercita funcția de primar după ce a fost scos din arest preventiv și plasat sub control judiciar. Pe 25 mai, solicitarea a fost respinsă, iar astăzi Curtea de Apel Constanța a respins și contestația depusă de acesta. Vă reamintim, Cristian Radu este acuzat de 5 infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și o infracțiune de spălare a banilor. De mâine până vineri, autoritățile bulgare vor restricționa circulația rutieră pe podul prieteniei Giurgiu-Ruse. Mâine, în intervalul orar 9:21, circulația rutieră va fi închisă pe ambele sensuri pentru toate categoriile de vehicule, iar de la ora 21 până vineri la ora 9, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare pe sensul de mers către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. Participanții la trafic pot utiliza celelalte rute alternative, printre care și cele din județul Constanța, Vama Veche, Duranculac, Negru Vodă, Cardam și Chiciu, Ostrov, Silistra.
1: Odată cu disputarea turneului de baraj pentru promovarea sau menținerea în cele două eșaloane de handbal masculin și feminin de la noi din țară, se cunosc echipele care vor evolua anul viitor în Liga Zimbrilor și respectiv în Liga Florilor. În întrecerea rezervată celor mai bune echipe feminine de handbal, HC Zalău și Știința București vor evolua în întrecerea feminină, în timp ce CSM Sighișoara și Clubul Sportiv Megidia vor evolua în Liga Zimbrilor.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza vor fi condiții de averse slabe și descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat. La Constanța, la această oră, sunt 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751-719-719.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă promo hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă promo hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Vorba de 27 de ani a fost reținut pentru infracțiunea de viol. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că pe fondul consumului de alcool acesta a intrat într-o curte din localitatea Băneasa și a amenințat o minoră de 14 ani cu care ar fi avut în trecut o relație. De mâine până vineri, autoritățile bulgare vor restricționa circulația rutieră pe podul prieteniei Giurgiu Ruse. Mâine, în intervalul orar 9:21, circulația rutieră va fi închisă pe ambele sensuri pentru toate categoriile de vehicule. Iar de la ora 21 până vineri la ora 9, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Procurorii au respins contestația depusă de primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, cu privire la decizia instanței de a nu-i permite să se întoarcă la primărie. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cu o maximă de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky, Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Mâine este ultima zi de înscriere la examenul de bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Elevii din anii terminal de liceu vor încheia cursurile mâine, iar următoarele săptămâni vor fi rezervate recapitulării materiei și susținerii probelor din cadrul bacalaureatului. Examenul va avea loc în perioada 20 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. În aceea zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații, rezultatele finale fiind comunicate pe 13 iulie. Pompierii constanțeni continuă campania Detector pentru viață. Aceștia au mers astăzi în localitatea Mihai Viteazu, unde continuă activitățile de montare gratuită a detectoarelor de fum și monoxid de carbon în locuințele vulnerabile. Acțiunea face parte din campania națională derulată de Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Localitățile incluse în campanie au fost selectate ca urmare a numărului ridicat de incendii produse la locuințe, gospodării și anexe gospodărești. Scopul acțiunii este creșterea siguranței cetățenilor și prevenirea tragediilor.

0: Ce au pierdut în semifinale disputa cu echipa Șeimi București. Echipa de rugby CSM Tomitani Constanța, jucători sub 18 ani, vor evolua în finala mică a campionatului național rezervat acestei categorii de vârstă. Echipa Șeimi București a câștigat în fața echipei de pe litoral la 3 puncte diferență, 24-21. Eșecul din această confruntare trimite echipa CSM Tomitani Constanța în finala mică, pe care o va susține sâmbătă 6 iunie la Cluj-Napoca, împotriva celor de la Rapid, Clubul Sportiv Școlar Bârlad.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros, iar după amiază sunt condiții de averse slabe și descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Mâine este ultima zi de înscriere la examenul de bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Pompierii Constanțeni continuă campania Detector pentru Viață. Aceștia au mers astăzi în localitatea Mihail Viteazu, unde continuă activitățile de montare gratuită a detectoarelor de fum și monoxid de carbon în locuințele vulnerabile. Navașcoală Mircea a încheiat traversada Oceanului Atlantic și a ajuns în America după 19 zile de marș. Traversada a fost o perioadă în care echipajul a învățat să lucreze împreună și să se adapteze schimbărilor de vreme. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cu cerul temporar noros și o maximă de 22 de grade.

0: Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Săptămâna viitoare încep înscrierile la examenul de evaluare națională. Pentru elevii de clasa 8-a, primele teste vor începe pe 22 iunie cu examenul la limba și literatura română. Pe 24 iunie este programată proba la matematică, iar pe 26 iunie va avea loc examenul la limba și literatura maternă pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie. În acea zi, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații. Notele finale vor fi afișate pe 8 iulie. Meteorologii au anunțat instabilitate atmosferică până mâine seară în partea de sud-vest a Dobrogei. Potrivit ANM, vor fi înnorări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe arii restrânse se vor înregistra averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului, ce pot lua aspect de vijelie. În același interval, pe alocuri, vor fi condiții de ceață.

0: Elisabeta Lipă din Slagov, întrecere la campionatul european înseamnă un nou obiectiv pentru naționala pregătită de Florin Vlaicu. România va susține 3 meciuri în prima etapă, pe 5 iunie cu Monaco, tot în aceea zi cu Moldova, iar pe 6 iunie va da piept cu selecționata similară a Danemarcei. Cel de-al doilea turneu al campionatului european de rugby în 7 va avea loc între 26 și 28 iunie la Chișinău, în Republica Moldova. Vă reamintim că primele două clasate la finele campionatului european vor promova în eșalonul superior și totodată vor merge la turneele preolimpice.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza vor fi condiții de averse slabe și descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța se înregistrează 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
3: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Aproape 200 de angajați din cadrul ANAF Constanța au declanșat la ora 11 un protest spontan în fața instituției. Nemulțumirea angajaților este legată de legea salarizării. Nava Școală Mircea a încheiat traversada Oceanului Atlantic și a ajuns în America după 19 zile de marș. Traversada a fost o perioadă în care echipajul a învățat să lucreze împreună și să se adapteze schimbărilor de vreme. Mâine este ultima zi de înscriere la examenul de bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală, termic, dar schimbătoare ca aspect, cu o maximă de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Stargate Crewing. Cea mai mare agenție de crewing din România recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 27 de ani a fost reținut pentru infracțiunea de viol. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că pe fondul consumului de alcool, bărbatul a intrat într-o curte din localitatea Băneasa și a amenințat o minoră de 14 ani cu care ar fi avut în trecut o relație. În urma cercetărilor a reieșit că în cursul lunii aprilie, bărbatul a întreținut relații sexuale cu minora. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, bărbatul fiind obligat să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de persoana vătămată și să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare. În plus, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Megidia cu propuneri corespunzătoare. Procurorii au respins contestația depusă de primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, cu privire la decizia instanței de a nu-i permite să se întoarcă la primărie. Acesta a depus cerere pentru a obține dreptul de a-și exercita funcția de primar, după ce a fost scos din arest preventiv și plasat sub control judiciar. Pe 25 mai, solicitarea a fost respinsă, iar astăzi Curtea de Apel Constanța a respins și contestația depusă de acesta. Vă reamintim, Cristian Radu este acuzat de 5 infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și o infracțiune de spălare a banilor. Regata Regina Maria, care are la bord un echipaj format din 240 de militari, continuă misiunile de supraveghere maritimă în cadrul operației desfășurate sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Echipajul navei desfășoară activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim, iar militarii execută exerciții și antrenamente destinate menținerii capacității de reacție și perfecționării procedurilor utilizate la bord. De asemenea, personalul ambarcat la bordul elicopterului are 330 cu manaval și militarii grupei de forțe pentru operații speciale desfășoară activități de pregătire specifice domeniilor de responsabilitate. În perioada următoare, fregata Regina Maria va face o escală în portul Suda Bay din Grecia pentru refacerea capacității de luptă și asigurarea sprijinului logistic necesar continuării activităților desfășurate pe mare.
2: Începe remaniera lotului de fotbaliști de la Farul Constanța după ce s-au salvat în extremis după dubla din barajul pentru promovare menținere în Superliga în dauna celor de la Chindia Târgoviște. Farul Constanța încearcă să-și remanieze lotul și să-l stabilească până la reunirea programată pentru 15 iunie. Deja doi jucători care au fost în lotul Farului în sezonul trecut, este vorba de Gabi Iancu și Iovan Marcovici, nu mai fac parte din lotul Farului, iar pe lista antrenorilor figurează Ioan Ovidiu

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM.
5: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Aproape 200 de angajați din cadrul ANAF Constanța au declanșat la ora 11 un protest spontan în fața instituției. Nemulțumirea angajaților este legată de legea salarizării. Nava Școală Mircea a încheiat traversada Oceanului Atlantic și a ajuns în America după 19 zile de marș. Traversada a fost o perioadă în care echipajul a învățat să lucreze împreună și să se adapteze schimbărilor de vreme. Mâine este ultima zi de înscriere la examenul de bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, dar schimbătoare ca aspect, cu o maximă de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
5: 1-2 ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Aproape 200 de angajați din cadrul ANAF Constanța au declanșat astăzi un protest spontan în fața instituției. Liderul de sindicat Nicolae George a declarat că nemulțumirea angajaților este legată de legea salarizării. Nicolae George.
3: Colegii din toată țara au ieșit la un protest și susținem toți colegii pentru acest protest. Mâine am hotărât că nu vom munci. Noua grilă de salarizare este cu mult sub ceea ce avem acum.
2: Liderul sindicatului Sedlex, Nicolae George. Nava școală Mircea a încheiat traversada Oceanului Atlantic și a ajuns în America după 19 zile de marș. Traversada a fost o perioadă în care echipajul a învățat să lucreze împreună și să se adapteze schimbărilor de vreme. După aproximativ 3300 de mile marine parcurse, nava școală Mircea a acostat în portul San Juan. Din cele 19 zile de navigație, 14 au fost de navigație pe vele, însumând aproximativ 2300 de mile marine și alte 5 zile de navigație cu motorul de aproximativ 100 de mile marine. Următoarea etapă a marșului internațional de instrucție este către Miami, Statele Unite ale Americii. Mâine este ultima zi de înscriere la examenul de bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Elevii din anii terminali de liceu vor încheia cursurile mâine, iar următoarele săptămâni vor fi rezervate recapitulării materiei și susținerii probelor din cadrul bacalaureatului. Examenul va avea loc în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. În aceeași zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie. Un bărbat de 27 de ani a fost reținut pentru infracțiunea de viol. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că pe fondul consumului de alcool, bărbatul a intrat într-o curte din localitatea Băneasa și a amenințat o minoră de 14 ani cu care ar fi avut în trecut o relație. În urma cercetărilor a reieșit că în cursul lunii aprilie, bărbatul a întreținut relații sexuale cu minora. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, bărbatul fiind obligat să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de persoana vătămată și să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare. În plus, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Megidia cu propuneri corespunzătoare. Procurorii au respins contestația depusă de primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, cu privire la decizia instanței de a nu-i permite să se întoarcă la primărie. Acesta a depus cerere pentru a obține dreptul de a-și exercita funcția de primar după ce a fost scos din arest preventiv și plasat sub control judiciar. Pe 25 mai, solicitarea a fost respinsă, iar astăzi Curtea de Apel Constanța a respins și contestația depusă de acesta. Vă reamintim, Cristian Radu este acuzat de 5 infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și o infracțiune de spălare a banilor. Fregata Regina Maria, care are la bord un echipaj format din 240 de militari, continuă misiunile de supraveghere maritimă în cadrul operației desfășurate sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Echipajul

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM. Este ora 20. Radio Sky știri.
1: Aproape 200 de angajați din cadrul ANAF Constanța au declanșat astăzi un protest spontan în fața instituției. Liderul de sindicat Nicolae George a declarat că nemulțumirea angajaților este legată de legea salarizării. Nicolae George.
2: Colegii din toată țara au ieșit la un protest și susținem toți colegii pentru acest protest. Mâine am hotărât că nu vom munci. Noua grilă de salarizare este un mult sub ceea ce avem acum.
1: Liderul sindicatului Sedlex, Nicolae George. Nava școală Mircea a încheiat traversada Oceanului Atlantic și a ajuns în America după 19 zile de marș. Traversada a fost o perioadă în care echipajul a învățat să lucreze împreună și să se adapteze schimbărilor de vreme. După aproximativ 3300 de mile marine parcurse, nava școală Mircea a acostat în portul San Juan. Din cele 19 zile de navigație, 14 au fost de navigație pe vele, însumând aproximativ 2300 de mile marine și alte 5 zile de navigație cu motorul de aproximativ 100 de mile marine. Următoarea etapă a marșului internațional de instrucție este către Miami, Statele Unite ale Americii. Mâine este ultima zi de înscriere la examenul de bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Elevii din anii terminali de liceu vor încheia cursurile mâine, iar următoarele săptămâni vor fi rezervate recapitulării materiei și susținerii probelor din cadrul bacalaureatului. Examenul va avea loc în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. În aceea zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie. Vremea la Constanța va fi relativ normală termic, dar schimbătoare ca aspect. Cerul va fi variabil cu norări temporare ziua, iar după amiaza și seara vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări pe parcursul zilei. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Aproape 200 de angajați din cadrul ANAF Constanța au declanșat astăzi un protest spontan în fața instituției. Liderul de sindicat Nicolae George a declarat că nemulțumirea angajaților este legată de legea salarizării. Nicolae George.
3: Colegii din toată țara au ieșit la un protest și susținem toți colegii pentru acest protest. Mâine am hotărât că nu vom munci. Noua grilă de salarizare este un mult sub ceea ce avem acum.
2: Liderul sindicatului Sedlex, Nicolae George. Nava școală Mircea a încheiat traversada Oceanului Atlantic și a ajuns în America după 19 zile de marș. Traversada a fost o perioadă în care echipajul a învățat să lucreze împreună și să se adapteze schimbărilor de vreme. După aproximativ 3300 de mile marine parcurse, nava școală Mircea a acostat în portul San Juan. Din cele 19 zile de navigație, 14 au fost de navigație pe vele, însumând aproximativ 2300 de mile marine și alte 5 zile de navigație cu motorul de aproximativ 100 de mile marine. Următoarea etapă a marșului internațional de instrucție este către Miami, Statele Unite ale Americii. Mâine este ultima zi de înscriere la examenul de bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Elevii din anii terminali de liceu vor încheia cursurile mâine, iar următoarele săptămâni vor fi rezervate recapitulării materiei și susținerii probelor din cadrul bacalaureatului. Examenul va avea loc în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. În aceeași zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie. Un bărbat de 27 de ani a fost reținut pentru infracțiunea de viol. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că pe fondul consumului de alcool, bărbatul a intrat într-o curte din localitatea Băneasa și a amenințat o minoră de 14 ani cu care ar fi avut în trecut o relație. În urma cercetărilor a reieșit că în cursul lunii aprilie, bărbatul a întreținut relații sexuale cu minora. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, bărbatul fiind obligat să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de persoana vătămată și să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare. În plus, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Megidia cu propuneri corespunzătoare. Procurorii au respins contestația depusă de primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, cu privire la decizia instanței de a nu-i permite să se întoarcă la primărie. Acesta a depus cerere pentru a obține dreptul de a-și exercita funcția de primar după ce a fost scos din arest preventiv și plasat sub control judiciar. Pe 25 mai, solicitarea a fost respinsă, iar astăzi Curtea de Apel Constanța a respins și contestația depusă de acesta. Vă reamintim, Cristian Radu este acuzat de 5 infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și o infracțiune de spălare a banilor. Fregata Regina Maria, care are la bord un echipaj format din 240 de militari, continuă misiunile de supraveghere maritimă în cadrul operației desfășurate sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Echipajul navei desfășoară activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim, iar militarii execută exerciții și antrenamente destinate menținerii capacității de reacție și perfecționării procedurilor utilizate la bord. De asemenea, personalul ambarcat la bordul elicopterului IR-330 Puma Naval și militarii grupei de forțe pentru operații speciale desfășoară activități de pregătire specifice domeniilor de responsabilitate. În perioada următoare, fregata Regina Maria va face o escală în portul Suda Bay din Grecia pentru refacerea capacității de luptă și asigurarea sprijinului logistic necesar continuării activităților desfășurate pe mare. Vremea la Constanța va fi relativ normală termic, dar schimbătoare ca aspect. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare ziua, iar după amiaza și seara vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: Aproape 200 de angajați din cadrul ANAF Constanța au declanșat astăzi un protest spontan în fața instituției. Liderul de sindicat Nicolae George a declarat că nemulțumirea angajaților este legată de legea salarizării. Nicolae George.
2: Colegii din toată țara au ieșit la un protest și susținem toți colegii pentru acest protest. Mâine am hotărât că nu vom munci. Noua grilă de salarizare este un mult sub ceea ce avem acum.
1: Liderul sindicatului SEDLEX, Nicolae George. Nava școală Mircea a încheiat traversada Oceanului Atlantic și a ajuns în America după 19 zile de marș. Traversada a fost o perioadă în care echipajul a învățat să lucreze împreună și să se adapteze schimbărilor de vreme. După aproximativ 3300 de mile marine parcurse, nava școală Mircea a acostat în portul San Juan. Din cele 19 zile de navigație, 14 au fost de navigație pe vele, însumând aproximativ 2300 de mile marine și alte 5 zile de navigație cu motorul de aproximativ 100 de mile marine. Următoarea etapă a marșului internațional de instrucție este către Miami, Statele Unite ale Americii. Mâine este ultima zi de înscriere la examenul de bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Elevii din anii terminali de liceu vor încheia cursurile mâine, iar următoarele săptămâni vor fi rezervate recapitulării materiei și susținerii probelor din cadrul bacalaureatului. Examenul va avea loc în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. În aceea zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie. Vremea la Constanța va fi relativ normală termic, dar schimbătoare ca aspect. Cerul va fi variabil cu norări temporare ziua, iar după amiaza și seara vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări pe parcursul zilei. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.

Sky FM. Sky FM. Skies are crying.

0: Sky FM. Jest hora zero. Radio Sky 4.
1: Aproape 200 de angajați din cadrul ANAF Constanța au declanșat astăzi un protest spontan în fața instituției. Liderul de sindicat Nicolae George a declarat că nemulțumirea angajaților este legată de legea salarizării. Nicolae George.
2: Colegii din toată țara au ieșit la un protest și susținem toți colegii pentru acest protest. Mâine am hotărât că nu vom munci. Noua grilă de salarizare este un mult sub ceea ce avem acum.
1: Liderul sindicatului Sedlex, Nicolae George. Navașcoală Mircea a încheiat traversada Oceanului Atlantic și a ajuns în America după 19 zile de marș. Traversada a fost o perioadă în care echipajul a învățat să lucreze împreună și să se adapteze schimbărilor de vreme. După aproximativ 3300 de mile marine parcurse, Navașcoală Mircea a acostat în portul San Juan. Din cele 19 zile de navigație, 14 au fost de navigație pe vele, însumând aproximativ 2300 de mile marine și alte 5 zile de navigație cu motorul de aproximativ 100 de mile marine. Următoarea etapă a marșului internațional de instrucție este către Miami, Statele Unite ale Americii. Mâine este ultima zi de înscriere la examenul de bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Elevii din anii terminali de liceu vor încheia cursurile mâine, iar următoarele săptămâni vor fi rezervate recapitulării materiei și susținerii probelor din cadrul bacalaureatului. Examenul va avea loc în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. În aceea zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie. Un bărbat de 27 de ani a fost reținut pentru infracțiunea de viol. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că pe fondul consumului de alcool, bărbatul a intrat într-o curte din localitatea Băneasa și a amenințat o minoră de 14 ani cu care ar fi avut în trecut o relație. În urma cercetărilor a reieșit că în cursul lunii aprilie, bărbatul a întreținut relații sexuale cu minora. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, bărbatul fiind obligat să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de persoana vătămată și să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare. În plus, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Megidia cu propuneri corespunzătoare. Procurorii au respins contestația depusă de primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, cu privire la decizia instanței de a nu-i permite să se întoarcă la primărie. Acesta a depus cerere pentru a obține dreptul de a-și exercita funcția de primar, după ce a fost scos din arest preventiv și plasat sub control judiciar. Pe 25 mai, solicitarea a fost respinsă, iar astăzi Curtea de Apel Constanța a respins și contestația depusă de acesta. Vă reamintim, Cristian Radu este acuzat de 5 infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și o infracțiune de spălare a banilor. Regata Regina Maria, care are la bord un echipaj format din 240 de militari, continuă misiunile de supraveghere maritimă în cadrul operației desfășurate sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Echipajul navei desfășoară activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim, iar militarii execută exerciții și antrenamente destinate menținerii capacității de reacție și perfecționării procedurilor utilizate la bord. De asemenea, personalul ambarcat la bordul elicopterului IR-330 Puma Naval și militarii grupei de forțe pentru operații speciale desfășoară activități de pregătire specifice domeniilor de responsabilitate. În perioada următoare, fregata Regina Maria va face o escală în portul Suda Bay din Grecia pentru refacerea capacității de luptă și asigurarea sprijinului logistic necesar continuării activităților desfășurate pe mare. Vremea la Constanța va fi relativ normală termic, dar schimbătoare ca aspect. Cerul va fi variabil cu norări temporare ziua, iar după amiaza și seara vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări pe parcursul zilei. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.